0: сине тіле нашого небе, Богом Дом Трудична, єдна невисок, Дефана Фаетона, Сікунца Дебєва Фарі Феторне Там, де мост наш тірне насє, Пошкотона на Ібігу.
1: Σεϊότια εσμετρία δε φουκία δε λαβδία, εάτι τε πύρι δε σπίρτι τε σπίρτι.